okuva mu likano mu kiyiwanga okwetoloola isse mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi kumwo